0: facem o vodă.
1: Юнаки не потребуєю медаль. Юнаки потребуєю срічні отроки. Постані діл тежеле юнаков.
2: Пошли «Помагам 5» или «Помагам 10» на 1919.

0: face cam da scacem o vodă.
1: Юнаки не потребуєю медаль. Юнаки потребуєю срічні отроки. Постані діл тежеле юнаков.
2: Пошли, помагам пит, али помагам.

boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мною. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створ. Першу сам на ідею геніальну, здаю, пайзваю максимально, морда се здила вам бо деструктивно.